vas je dojavilo međuvremenu da je bio i potres, provjerili smo službeno nekakvo mjerenje, evo na potresi HR kaže da je to bilo magnitude 3,5, čak nije to ni malo, evo prije 15-10 minuta, dubina 5 km, da je malo duže ovako treslo, tako da nadam se da ste svi dobro, da neće biti nikakve štete i da je to još zadnja stvar koja će vas protresti ove godine.